0: Kazakhstan,
1: un stato cantante kazajo, Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Я тебя прошу, нашел ты,